0: আজি বলে সুরতা করলেনি হুঞ্চো যন অনকিচো জাদু আয় যন তবলা উপরে বাজে বলোনে বিজলি কড়কলো মহা লাগে হুনকে লোক খুবে হরিকলে দখোত শুনোত আর খুবে তারিফ বলে করোত আর যেব যেবে তবলা বাজে দেনি তো জাকির হুসেনচো যন কলাকাজে যন যোগদান আয়নি হুন আমি সবু সুরতা করুন দে আর ইয়ে আজিচো যন নুয়া পিঢ়ি আয় এমন কাজে ইয়ে প্রেরণা বলাত কি আপলো কলাকাজে পিলা ভেরালে খুবই মেহনত মশাগত করলে একদিন আসা নিবাই কি সব পায় পুরা দুনিয়ানে লোক আমকে জানুয়াত আমচো কলাকে জানুয়াত আমচো মান বড়ুয়ায় আমচো পরিবারচো মান বড়ুয়ায় আর আমচো দেশচো মান বলে বড়ুয়ায় তো এই কিত্র সুন্দর আমি আদিচো কলাকার নে উস্তাদ জাকির হুসেনচো গোটকে জানলু তো এটো সঙ্গে সঙ্গে আমচো লগে আর বলে গোট আসে আলে জাহালাকে শুনুতা পাছে আগে গোঠিয়াওয়া জাহালাকে শুনু
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आमचो फोन नंबर आए 07782226666 फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
2: GST चो दर के कम करलो ने सोझे मनुक जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे GST ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे ये नुआ GST दर 22 सितम्बर 2025 ले लागू हो दे
0: দাদা দিদি যেব আমি কোনি জ্ঞান ধ্যানচ গোটকে শুনুয়া তো মনকে লাগুয়ায় গীত গোবিন্দ হলে খুবই হরিক লাগতি আর আমচ জন হলবি বলি নে জন লোকগীত মনায় হুন ইত্র সুন্দর সুন্দর আসে কি হুনকে সুনত রলে জীব করুয়ায় মে আর গোটক শুনে দে আর গোটক শুনে দে তো মচো দাদা দিদি মন কাজে মে বলে গীত মনকে ধরুন তো অমর লেসে তো শুনায় দে চিনে তো ये जो न लखेश्वर खुदराम और हुंचो साथी मंचो ये गावलो एक काय सुंदर गीत आए तो आलिया ये गीत के सुनूं